0: Helst bare til Telemark.
1: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt det humustredet.
0: Jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men 20 000 flygninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kansellere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kansellere sånn ut I oktober, da blir jeg selv så for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg blir så fan av, som skal ha konsert I... Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg å bestille billetter til det. På grunn av dette.
0: En norsk poet.
2: Nei, en britisk.
0: En britisk poet.
2: Ja. Poet som eller lyriker eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
0: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
2: Nei, for det ikke kanskje poet han Han,
0: det en stand-up-komiker?
2: Nei, han snakker tekstene opp på noe bakgrunnsmusikk.
0: Han slam-poet.
2: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
0: Det ikke rap.
2: Det ikke rap.
0: Det bare rimer.
2: Ja, det snakker, det, nei, det rimer ikke heller.
0: Ja,
2: det bare haiku, tekster.
0: Ja. Ja. Oh, herregud. Ja, men det, jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa og Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden
2: overlever.
0: Nei, jeg
2: enig I det.
0: Og jeg også, jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren, så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
2: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
0: Det det ikke.
2: Jo, det synes jeg faktisk.
0: Hvorfor det?
2: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
0: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien, da...
2: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dratt til Granca.
0: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippoldebarnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft. Han så hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila.
2: Det går ikke, ja.
0: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenbomene.
2: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det jo ikke bare folk som skal til syden.
0: Nei, men jeg, ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
2: Mm. Ja, det jo pendlere.
0: Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
2: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
0: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk eller moralsk eller hva skal jeg si?
2: Det kan ikke Lufthansa stå for.
0: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Det en donor.
2: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
0: Men liksom, den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle det Granca I stedet. Sender deg til Granca.
2: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. Ikke du bedriftsar? Har ikke du klesbutikk?
0: Jo.
2: Selv de klærene du har.
0: Jeg gir bort klærene.
2: Ja, det det du har begynt med nå.
0: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
2: Ja, og humustredet. Så vi bare må konsekvens si, vi sier humus.
0: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
2: Ja, kondomene blir nå dyrere.
0: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
2: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
0: Ja.
2: Det kan jo hende at Iran jo veldig stor på lub.
0: Det?
2: Ja, og da, og
0: det dette kunnskap du bare har?
2: 70% av lub inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
0: Ikke tahini mat?
2: Jo.
0: Det smaker dritt. Ikke skikkelig vondt?
2: Nei, det
0: ikke en saus? Man...
2: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Asch. Olje fra hummus, tror jeg det selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en spøk. Det ikke sånn man lager lub. Jeg bare sier at
0: det.
2: Du gjorde det, ja.
0: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
2: Nei, og
0: det
2: lurt,
0: på grunn av krigen.
2: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal Nei, jeg ærlig innrømme å si.
0: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
2: Det jo, det ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå jeg keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
0: Hva koster det?
2: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
0: Bedre for hvem?
2: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet ikke, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
0: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
2: du kommer deg ikke inn der.
0: Det ikke noe med krigen I Iran å gjøre.
2: Nei, men jeg bare sier at,
0: verden er dritt nå her hjemme.
2: Verden er dritt nå, ja.
0: Får ikke pult, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell. Så har ikke noe å se pul ellers, så det jo... Og så får ikke dratt til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
2: Vi vingeklippet.
0: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da, for nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
2: Det så kjedelig. Ja. Ja, altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå innmari.
0: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver. Ja, altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
2: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
0: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du klarer ikke å kidnappe unger på flakmoped.
2: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
0: Ja, og en mavertue, når det gjør det der.
2: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå er vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
0: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
2: Har du sett 50 Cent live?

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen og de kopperne og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Ja, det en ny beställning?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
15: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
16: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: det mønstret du får da. Det kan hende det er litt sånn mønster på den ene faktisk.
1: Men dette er jo reine slektsforskning av det.
2: Helt fantastisk historie. Ikke nok med at du tok det på ferske, men mange år senere så...
0: Ja, ja, men det var Miguel, det var en annen.
2: Miguel
0: er unge gartneren på 19.
2: Ja.
1: Men han vet jo ikke så mye om en forløpig.
0: Nei, jeg har kun lest brevene.
2: Ja. Ok, det...
1: Han skal du finne.
0: Han er sikkert deva nå.
2: Var litt av en bestemor i hvert fall.
0: Ja.
2: Ja, det kan man si. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Buongiorno, buongiorno. Presenterer vi topptillisten av tegn på at du er italiensk. Plassen nummer 10.
3: Du syns alt er romantisk, ja. Til og med foreldre møter.
2: Ja, det er
3: foreldre møter.
2: Plass nummer 9.
3: Du prater med hele kroppen.
2: Ja, du gjør det.
3: Med armer og bein.
2: Armer og ben, ja. Plass nummer 8.
3: Du trives i bittesmå biler.
2: Ja.
3: Du er sånne bittesmå som det er nesten ikke plass til en dritt i.
4: Du høres som en Disney-figur. Jeg bare ja. Kan ikke
2: komme
4: på hvem.
2: Ja, det er fint. Bare hold den der
3: nå. Han italienske kokken.
2: Ja, plass nummer 7.
3: Du elsker også bittesmå kaffekopper.
2: Det er riktig, espressokoppene.
3: Ja, de er bittesmå, vet
2: du. Men de sier ikke espresso, de sier kaffe.
3: Ja, de sier kaffe, vet du.
2: Ja, plass nummer 6.
3: Hver dag er din dolmio-dag.
2: Hver dag?
3: Det er sånn glass med dolmio, ja. Du spiser bare det.
2: Ja, ikke mutti altså, men nei. Dolmio. Greit, ja. Plass nummer 5 da.
3: Du ringer Super Mario når vasken er tete. Tete!
2: Du blir mer og mer italiensk nå.
3: Jo, nå tete, det er lenge siden nå, vet du.
2: Plass nummer 4.
3: Du spiser middag på morgenklubben. Har lagt seg da på morgenklubben.
2: Ja.
3: Du spiser middag.
2: Ja.
3: Når morgen. Du spiser så jævla sent, vet du.
2: Ja, ja. Spiser veldig sen middag.
3: Ja, okay, ja, ja.
4: Så du spiser middag når morgenklubben har lagt seg.
3: Morgenklubben er laveklubben.
4: Yes.
2: Sånn i tiden på kvelden. Plass nummer 3 da.
3: Du går ikke av veien for et godt drama. Det er drama, selv når du skriver i skaderapporter, ja, og bulker der, drama.
2: Plass nummer 2.
3: Du fikk røven inn med morsmelken.
2: Ja.
3: Bokstavlig talt, den kom jo, mora di satt der og pimpa drakk, og du kom i resten av brøstemjelka. Den italienske brøstemjelka.
2: Og plass nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er italiensk, her er plass nummer 1.
3: Du kan si mamma mia i fullt alvor.
4: Det var det eneste som hørtes norsk.
3: Mamma mia.
4: Du kan si mamma mia.
2: Du kan si
3: ja, mamma mia er norsk. Det er svensk da.
2: Mamma mia.
3: Mamma mia. Here I go again.
2: Greit, Geir, takk for listen.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperatur i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det er gøy å gå på langrennsski.
3: Ja?
2: Det er bare alt mitt.
3: Har du fått en sånn på sommeren også?
2: Nei. Jo, det er jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
3: Nei.
2: Altså sånn å vasse med tærne uti.
3: Det er noen som liker det, det er
2: jo,
3: ikke sånn.
2: Jo, men det er andre, det er noen som alltid som bare klatter opp noen sånne der, sånn tar stuper ut på i Svaberg, og så er det masse blåskjell og tang og tare, og de bare bryr seg.
4: Der skal du opp igjen,
2: ja. Ja, der skal du opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
4: Og da går du for... badesko.
2: Ja, jeg går for badesko, ja. Innimellom. Jeg gjør det altså, ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
3: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
2: Nei, men for å tråkke på noe som er ukjent. Eller skjære seg under føttene. Ja, det er dumt og sånt. Men det er bare det der, jeg synes det er skummelt. Altså det er et eller annet sånn der. Jeg liker ikke den følelsen.
4: Det at dere blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste. Det er det du ikke vet hva, ja, du har tråkket på.
3: Ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn i der, så føler jeg at det er et dyr der, ja, som skal bite meg. Det er ikke tangen jeg er redd for.
2: Nei, selve tangen.
3: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
2: For det kan jo ligge en sånn der brennmanet inni. Krabbe.
3: Krabbe er livredd for krabber, ja.
4: Er det?
3: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
4: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, det jeg har sånne badesko, sånne smukk på, det er stille av søsters.
2: Ja,
4: det er grunnen til at jeg går med det.
2: Amputere benet etterpå.
4: Ja, det er helt
2: grusomme greier.
3: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
2: Ja.
3: Som du kan få inn der. Hvis du kutter deg på sånn. Og, så,
4: og vips, så får du aldri svømt mer.
2: Men jeg ble jo truet ute i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der var det jo ekstremt langgrunt. Og så var det et sånn grønt sånn sjøgressgreiene, og jeg ble dratt liksom ut. Ja, dette må du tåle, og så dra jeg gjennom der.
3: Dro deg nakken?
2: Jeg dro nakken.
4: Holdt deg under, eller?
2: Nei, ja, det føler jeg, kan jo gjerne finne på det. Men det er et eller annet med at den der, da sitter det i kroppen enda, og da, jeg vil ikke gå i tang og tare. Jeg liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
3: Det er derfor du har båt, ikke sant?
2: Det er båt, hopper rett uti, null problem.
3: Tre ganger.
2: Tre ganger, hvis jeg har badevakt. Det er brennmannhetsvakt, ikke badevakt.
4: Badevakt? Med sånn hvit t-skjorte og fløyte.
2: Ja, det er jo den standard kostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
4: Ja.
2: Og så er det vel oransje badeskjort.
3: Nå er peren flyttet ut, og så blir hun badevakt.
2: Ja.
3: Barna ble for store.
2: Det er et fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Nå har vi nesten fylt opp de to siste sendingene, men likevel. Send en sms med pop til 2033, pop til 2033, eller en e-post til popquiz@radionorge.no, og legger vi navn, telefonnummer og ønsket 10 år. På Facebook finner oss I gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Hjertelig velkommen I Facebook-gruppen. Da det klart for å si hei til dagens deltagere. Og aller først sier vi hei til Knut Uller. Hei, Knut!
2: Hallo, hallo,
1: hallo. Ja, enn så lenge. Hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor ringer du fra, Knut?
2: Jeg ringer hjemmefra, og det jo på Nøtterø.
1: På selveste Nøtterø. Populært sted.
2: Det jo det.
3: Han Beatles-fest.
1: Nå har vi en annen på tråden her også, så kanskje vi må... Å starte fra. Knut, hva driver du med?
2: Jeg jobber, driver et eget firma, Uller International. Egentlig to firmaer, men først og fremst det med kommunikasjonsutstyr for skip.
1: Ja, vi har snakket om det.
2: Med knappen på, ja. Som du snakket
1: om. Nemlig, vi har snakket om dette før, Knut.
2: Det har vi.
1: Nemlig, da faller mynten på plass. Du litt interessert I musikk?
2: Jeg må jo si at jeg har holdt på med disse gramofonplatene helt siden jeg var, ja, før jeg begynte på skolen, barneskolen altså.
1: Knut, det bare du og jeg som sier gramofonplater.
2: Ja, det begynte jo med, hva heter den, Sjørøvervisa og Hoa.
1: Ja.
2: Fra Torbjørn Egner, det var min første rock'n'roll-plate på 78.
1: Nemlig.
3: Ja.
1: Ja, men og en favorittgruppe, eller favorittartist, Knut?
2: Ja, du vet jo hvem det og det vet jo hele, alle som kjenner meg, og det jo den som alle pleier å si, men jeg for en gang skyld har jeg lyst til å si noe annet, hvis det lov.
1: Ja, for all del.
2: Jeg synes vi skal slå et slag for Edgar Broughton Band I dag.
1: Edgar Broughton Band, ja. Over Rooftops, det ikke den som heter. Evening Over Rooftops en av fenomenal låt.
2: Ja, det var et herlig orkester altså.
1: Men Edgar
2: det
1: Broughton...
2: ikke nevnt på...
1: Nei, jeg tror ikke det, I hvert fall ikke veldig ofte, så det godt. Ellers så ville du starte Beatles, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: Nemlig. Har du noe hjelp I dag, Knut?
2: Eller Free.

0: 126, men så jeg svarer ASA.
1: Du svarer ASA, ok. Tore?
2: Jeg har også skrevet ASA Krogtoft her.
1: Ja, det ASA I denne sammenhengen med den usett vanlig fine singlen Rekkende. Stillingen 3-3, det helt likt. Da spørsmålet, hvem av dere går videre efter å ha ropt fornavnet sitt først? Altså, fornavn først, hvem dette?
2: Tore.
1: Tore.
2: Jeg hørte veldig dårlig, men det hørtes ut som begynnelsen på Eva Destruction med Barry Maguire.
1: Det jeg tror du hører bedre enn du later som, Tore, for det helt korrekt. Det en svak intro til Eve of Destruction med Barry Maguire. Helt korrekt, den begynner svart, den svagt, og så kommer den usedd vanlig mye sterkere. Ja, Knut, da ble det med det.
0: Det var helt umulig å høre.
1: Ja, det kan du si. Ja, nei, det beklager jeg. Dette roer jeg ikke over. Det telefonlinjer. Ja, nemlig. Tusen takk for at du var med, Knut. En ny kopp I posten, og takk for at du ringte.
2: Kan jeg komme en veldig kjapp anmodning? Kan, ja. Knut, kan du ringe meg etter med deg? Jeg har veldig lyst til å prate med deg.
0: Den god.
1: Kontakttelefon, ja. Det fint. Vi takker Knut Uller. Ta med oss Tore Bleken inn på 70-tallet og før den tid. Noe mer om Barry Maguire's Eve of Destruction. Håper dere hører denne.

0: slags lyd av 2000-tallet. Vi har med oss Jørgen og Ove. Jørgen, du utfordrer, så jeg starter med deg. Hvem fikk en hit med Rehab?
1: Det gjorde Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse. Ove?
2: Det stemmer.
0: I all beskjedenhet. Ja, det helt korrekt.
2: Ja, ja.
0: Det selveste Amy, som burde vært på rehab lenge, lenge før. Stillingen 1-1. Ove, spørsmål 2. Hvem sang I'm Out of Love?
2: Veldig usikker, men jeg svarte Anastasia.
0: Anastasia. Jørgen?
1: Ja, Anastasia, det helt enig.
0: Anastasia, du veldig internasjonal, men det klart, når du skal flytte til Råde, så trenger du å være... ja. Språkmektig.
1: Det nærmere grensa til Sverige, så det liksom ja, nærme utlandet.
0: Ja, jeg skjønner dette. 2-2. Bravo, gutter. Jørgen, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Det var vel Imagine Dragons.
0: Ok. Ove?
2: Nei, jeg tar kaffelvis,
0: jeg. Ja, jeg tror jeg går for rådmannen her, Jørgen. Det var Imagine Dragons med On Top of the World. Så det stillingen 3-2, og så spørsmålet om hvem tar den siste, og hvem raskest. Jeg lurer på hvem dette fornavn først.
1: Jørgen.
0: Jørgen.
1: Katy Perry.
0: I all verden. Jeg litt usikker på 2000-tallet. My foot. Det helt korrekt, det Katy Perry vi hørte innledningen på Roar. Ove, tusen takk for at du ringte.
2: Takk skal du ha for alle årene med god radio.
0: Tusen takk, Ove. Det veldig hyggelig sagt. Lykke til med tilværelsen, og så får jeg si takk til Jørgen også.
1: Jo, takk. Selv takk. Ja. Det var hyggelig å få bli med en runde på oppløpssiden her.
0: Ja.
1: På alle mulige måter.
0: Absolutt. Takk for at du ringte, Jørgen, så håper jeg vi ses.
1: Det gjør vi nok.
0: Ok. Ha det godt i Moss enn så lenge.
1: Ja.
0: Ok, ha det godt. Vi takker hei, hei. Jørgen Helle for følge. Da det oss igjen, kjære.
3: Endelig.
0: Endelig.
3: I dag så var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingborg Vogt. Finn har quiz på salt onsdag 1. juli, og får du ikke med deg det av en eller annen tullete grunn, så det nye muligheter den 8.
0: Ja, det Stemmer? Har du helt rett.
3: Ja, har som regel rett. Vi på oppløpssiden, men hvis du har lyst til å være med på programmet vårt, så sender du oss en mail på popquizalfakrøllradionorge.no. Der skriver du navn, telefonnummer, ønske 10 år og musikalske favoritter. Eller så kan du også sende en sms med kodord POP til 2033. Vi ferdig for i dag, men Tuva Fellmann tar vi rett etter oss.
0: Tusen takk, Lone. Jeg kom til å savne deg litt, ja.
3: Litt?
0: Jeg kom... Ok. Ikke begynne å grave.
3: Ok, greit. Jeg kommer til å savne deg litt også.

Cause the night her på Radio Norge. Jeg har selvbiografien stående I hylla. Jeg tenker at jeg skal lese den. Jeg hører at folk sier at den helt sinnssykt bra, men jeg kommer meg aldri til det. Trenger litt mer selvdisciplin I livet. Kanskje denne låta her kan hjelpe?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Broken Wings. Fantastisk låt. Mister Mister altså på Radio Norge. På morgenkvisten her på huset så det jo morgenklubben med lovn og ko som holder hjernen varmt. Kim pleier jo å dele sin fun fact hver morgen, og det var en fun fact som hun delte for ikke så veldig lang tid tilbake som jeg fortsatt går rundt og tenker over, for jeg synes det så rart. Hør bare her.
1: 4% av befolkningen liker det ikke.
2: 4% liker det ikke.
1: De liker det ikke.
2: Hva de ikke liker?
1: De liker ikke smelta ost.
3: Hva?
1: De liker ikke smelta ost.
3: Men i all verden.
1: Går det i det hele tatt? An og ikke like smelta ost? Hva spiser du da? Ikke smelta ost?
3: Nei, da spiser du ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
0: Og et av de spørsmålene jeg stiller meg selv da, hvordan i all verden spiser de pizzaen sin? Uten smelta ost?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Når du

0: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
1: 3 for 2 på spesialpølser.
0: Toppa med
1: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det er nå vi skal, det vet du.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.